zem ztratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: Miloši, dnes sa tu dozviem veci. Pôvodná skladba Suchý šlítr?
1: Áno.
0: A ja som si vždy myslel, že je prevzatá. Fakt.
1: Byla prevzatá od Suchého a šlítra.
0: Toto snad nie je možné. Ja to dnes konečne pochopím, ako to s Kájom bolo.
1: Ale ja si dovolím ešte zústať na začátku tých 60.
0: let. Ja budem len rád.
1: Pretože tvoje celoživotní láska k Beatles tebe určite muselo potešiť, že Karel Gott byl první český interpret, který převzal písničku Beatles a naspíval ji česky s textem Jiřího Štajdla.
0: Tak toto je jediná věc, kterou ti povím, čo ty nevieš. Keď se Karel nedávno vrátil na scénu, tak já jsem seděl v jednej reštaurácii a naraz hovorím Katke, ale to je Karel. On už je normálně chodí, že to je úžasné. A tam jsme se viděli po jeho ošetreniach a tak dále. A tam sme hneď dohovorili, že keď budem mať prvé vystúpenie, že tam prídem a že zaspívame práve spolu túto skladbu.
1: A to bolo v Malostranskej besede?
0: V Malostranskej besede, samozrejme. A ja som ho navštívil u neho doma a tam sme to fakt nacvičili. Jako pedantne, kam patrí, ktorý hlas. Takže to je neuveriteľné.
1: A český text si sa musel naučiť. Zvonek sa mu tu protína.
0: Zvonek sa mu tu protína s Bohem na piate
1: čekání.
0: To samozrejme. Toto bolo neuveriteľné, že som to s ním toto zažil. Mal som so sebou gitaru, mal k tomu také postrehy, takže som tam kúsok niečo zahral a tak ďalej. Toto bolo veľmi príjemné stretnutie. Dokonca som tam prvýkrát videl na gitare hrať jeho dcéru a pripadala mi s tým nástrojom tak prirodzene. Ako nejaká Susan Vega, alebo čo strašne.
1: Čo to bolo normálne?
0: Áno. Mám tam množstvo takýchto zážitkov a to vystúpenie naozaj prebehlo. Tým odštartoval ďalšiu sériu vystúpení, pretože Karel potom ešte hral aj na veľkých týchto, ale začínal týmto malým koncertom.
1: Protože on potřeboval se ujistit, že to ještě půjde. Proto začínal v těch vlastně ano, klubových podmínkách.
0: Takže ak můžeš, tak mi pusti tuto skladbu.
1: Velmi rád.
0: Tvůj...